Hürmetli radyo anıqıcılar, əmdi radyo kütübxanası programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə de qıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Toğra, toğra, deydi o. Senin digərlərin ehtimal toğurdu. Senin royunun bunçilik kötüren gülükidin xuşalmən. İyik mi oğlaydıken sen? İşini mi kılıdıken sen? Royunlu mu üstün tutalaydıken sen? Şerbatski bana usunu körüp dike, senin gəmkin yürgünün ne? Ölümnünlü gepini kılıdıgan bop qağallıqını sözləp bəgən. Onun gı nəçare? Hazır mı ölüm toğırsı da oylaymən? Dedi Levin. Öldüğü vaxtın yetip kəgin raz. Həmmi nərs üçünçilik mənisiz. Sana raz kepimini desem. Mən oy pikirlerimni mu, işlerimni mu ait qadırlaymən. Lekin səmi oylap bak. Bizdən bu yer şarımı nemi giysap? Kainatı ünüp qalğan kiçikkini bir mogoğu. Ama biz özümüzde acayip çonçaklap, uluq işlarını kılımız deyip oylap getimiz. O işla denizden bir tamçisikçilikli işler o. Koysançı bura der, bu geplerin konu geple. Konu boz konu doğru. Ama bilişin gerek ki, emmini körüp yetkinin de, o nersle sana kılcı mənis yok ners op göründü. Bugün eti ölüdüğünün ne? Әмін емәңнің қалыдығалықыңны түшәңгенің дымы үшіндақ болы сән. Мән өземнің ой пікірлеріні интайын мұйым деп білімен. Әмілетті ұмы мәнісіз бір нәсе. Оны әмәл ғашырығының білемі бәр бір. Худде иықны еті біліш үшін қоршу ағынымыз қоқшаш. Шоңлашқа мәйлі иық оғлайлы, мәйлі башқы бір шықылайлы. Оланы пәкәт өлімні ойлымай, Күн өткізі үшчілі қылады кәмміз. Облоныске Левиннің гәплеріні тыңшап олтырып, діл кәшлік білән күліп қойды. Найт яқы сөзілдің. Әмді менің кепімді тоғыр тапқан дәр қылысен. Мені тұрмышты ләззет іздейсен, деп қайғының есіңді мұ? Болмығын әй нәсиетчі бұнч қаттық. Яқ, тұрмышты мұ, ажайып гүзел нәрсілі ба? Левин сәл тұрып қалды. Әпсіз, о нәрсілерінің немелекені білмеймен. Білідіғінім, ұзаққы бамай өліп кетідіғінім. Неміш қы ұзаққы бамай дейсен? Білем сән, өлім тоғырсуды ойлысаң, аятының қызықы қанмайды екен. Әмма көңілің қатыржан болады екен. Дәл оның әксіше, Аятның ақырқы дәмлері еқылашқан сірі. Үшінші татлы қоп кетеді. Болуды, әмді мән шықай. Облоныске бұл гепні қылып болып, оныншы қетім орныдың қопты. Ені азырақ олтырсаң чо, деді Левин оны қойып бәмей. Біз ені қачан көрішіміз?

Каренин әттігелік ибадетіні қылып болып, Черкаудың қайтып келгенден кейін, еч жерге бармай ятақты болды. Әттігенде о ішкі ішіні пүттіріші, яғни Петербург кетіп өтіп, Москваға түшкен руслардың башқы милләт вәкілдері білен көріші вә ұлағы көрсетмілі беріші. Яғни бірі, адвокатқа вәді қылған қатни езіп етіш керек еді. Bu vekille Karenin'nin teşebbüsü bilen çakırılgan bolsu mu? Lekin ula uçuraydıgan avarçilikle, hatta xeterle nurgun idi. Şuna Karenin ula bilen Moskova'da körüşüdü gallıqıdın bek mi xuşalıydı. Ula özlerinin rolü ve vezipilleri toğırsı da eşnimi bilmeydi. Namıratlıkımız ve başka emeli ehvallarımızını eğitip, Hükümetin yardım alsaklı bol deyip oylaşattı. Bazı erzler bilen taleplerinin eksiçe düşman tarafını kuvvetlep, neticede bağırlık işini şamalgı uçurup etidi kallıkıdın habersiziydi. Karenin ular bilen uzak paranlaşıp, ularga ortak bir belgilimi belgilep bedi. Ulanı yolgu selip etkendin kiyin, yeni ulanın işlerine yardımlaştırış için Петербургдеги адамларга хат язды.